0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her inne i timen med Jean-Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag I fotball sparke sin første ball I et mesterskap på 28. År.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema I dag. Ja. Spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo I nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her I dag med noen slags... Ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn skal få lov til å ha fri fra de første timene I morgen på skolen. Så det driver han og frir han litt til fremtidige velger? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det veldig forvirrende, for sa ikke han I går... Da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men I hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, er ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer. På skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest I magen når jeg sitter der og kjenner etter.
0: Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av, jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb I morgen, for eksempel, så jeg nødt til å jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så, det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt prosent, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg har litt samme, eller jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp I Maridalen klokka 8 I morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min I skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg litt usikker, men det jeg kjenner på da jo den der, det jo noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, det ikke det den her følelsen det men det ikke utenforskap heller, men Nei. Det et eller annet med at det kommer jo til å skje nå I kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak som vel, det jo det noe samlende
1: der. Ja, jeg vet det, jeg helt enig med deg.
0: Så det jo et sånt, det valget med å ikke være med jo også noe, men her gjør jo

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute I gaten I Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi,
1: helt stressa. Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mariskev, 50 rullestolbrukere det som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det som med ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere
2: Ja, det her en noe som kalles campseminal, en camp I regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet I rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent I 2-3 dager på ulike hindre og sånt indørs, og nå skal vi da ut I gaten og teste teorien I praksis på en måte.
1: Og ryggmarg det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her det. Du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel, og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det I kort tid, noen har levd med det I mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen I flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned ca. 50 meter I toppen på fjellet.
1: Du tapp, rett og slett fra fjellet I et eller annet sted I Norge?
3: Ja, I Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt?
3: Rimelig, ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise, tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien da, så har veldig mye å bidra med da. 10-11 år nå I rullestol og mye å bidra med på campen her da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Det noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer?
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står I da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det. Samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til da, I stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du endret deg mye?
3: Har jo endret seg litt.
1: Sånn mentalt liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag og blir litt mer til stede I øyeblikket da.
1: Og du da, din historie, hva den?
2: Jeg tok backflip, jeg tok ikke backflip, jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 7 år siden. Jeg 7 år siden jeg ble med og skal fest, faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at vi det vel I 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi... de å leve livet I stol da.
1: Det fra hele verden dette her eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, var hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas stiftelsen som fortell litt om dem da.
2: Nei, de jo stiftelse da som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper, de har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill camper, alt mulig rart egentlig. Og det fokus egentlig på det de sier da å finne den nye normalen liksom. For vi lever normale liv men det litt annerledes enn ditt da på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså bare for å lære litt av dere, altså du var jo innom det I sted, men det når vi møter utfordringer, problemer, når vi faller, skader oss og så videre.
2: Det jeg tror mange ser at det går bra, at det lys gjennom tunnelen på en måte, og at du kan leve et relativt normalt liv selv om du sitter I rullestol da.
1: Og så det noen, sikkert også I løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det I livet generelt.
3: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, at man lik da på et måte, og se at man ikke står alene I en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øyne opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsnisten, at man skjønner at man ikke står alene I det. Og at man kommer, man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På campet der så det trening for alt fra flytting til påkledning til trier ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM kveld, det blir det.
1: Ja, hvordan skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, ja, ja. Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
1: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol
3: Vi prater jo om det også, vi prater om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på og tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
2: Mm. Kveld så har vi en litt mer spennende kveldene, der det sex og samliv som tema, og der I hvert fall jeg jævla mye lærer bort, altså fy faen.
1: Du får høre litt grann da.
2: Nei, men her det alt for å vise hjelpemidler på hvordan man kan ha sex, liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten min greie.
1: Hva har du kan lære oss? Det ikke fredag forresten, men det tirsdag.
2: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damestid I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter Viagra til det mer sånn der å gå fra ikke føle så mye nedentil til å føle ting andre steder, da, som har at det liksom at øret et sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja. Ja, vi har rett med Yvonne, en seksolog som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol, hun knallgod på det.
1: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Ja. Du får knekke nakken og komme på camp, det Sunnåsstiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp, det alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det jeg derfor veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk.
1: Mm. Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Glemmer jeg, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene I, rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for en herlig gjeng.
4: Så har vi møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi nysgjerrig på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folk. 9-timen jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent, det jo liksom det som ja. Greia.
1: Og så kan vi også, altså det jo, det nei-alternativet tenker at også blir for de som ikke interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men ja. Men nu hos oss så spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det altså jevnt, det kan vi si. Det 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så det da 54% som sier nei, det alt for sent, eventuelt ikke så interessert da, for ja. Å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer, altså at folket hadde bestemt seg for å se denne her kampen, men det ikke brått sikkert at det 6 millioner, eller hvor mange vi som, det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, samme, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt ja. Hva folk har å si her i innboksen. Tom skriver, jeg pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kamper så tap Norge, det litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge i VM, jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg våken, så går det en gammel Indiana Jones film på dansk TV. Steinar i Lørnskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken den her kampen eller noen andre. Jeg overhodet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Ransfjorden i kveld. Det gir livet mening, det Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det noen som da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså i morgen skal alle ha hangover. Om det for at vi ikke har fått skjønnet søvn, eller litt for mange enheter i barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med i VM. Nei, i morgen skal vi alle være litt klein, sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja,
1: et land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen, og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita, det vår norske folkeplikt akkurat nå. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han også pensjonist, han skal garantert se kampen i kveld. Og så det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefon og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det litt spennende at det såpass delt i innboksen, nesten helt 50-50.
0: Det nå det 55% som sier alt for sent, og 45, men det plutselig så det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt i appen NRK Radio, vi stopper den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom, og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, I Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. han Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og søng jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det ante ja. Jeg. Visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har i blodet. Da vet vi det også meldinger her med tanke på vår vår meningsmåling, skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I inboxen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby I magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vannet ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort I gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen I kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Holder ikke det? Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser I blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krev sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi I fotball-VM. Kampen går I reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en øliten observasjon, Silje, I inboxen og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen I kveld?
1: Ja, det blir litt sånn svågerforskning, da, ja, fordi ja, for at her hos ja. Oss så det litt sånn tendens, men jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi at vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert I fotball, ja. Men sånn det ikke. Og det veldig blandet I inboxen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit. Altså, om du skal se kampen eller ikke. Man I hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg I kveld og skal stå opp og yte på arbeid I morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta I den fortsatt en liten stund til I appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert eller at det for sent. Men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell, hva heter det?
1: Til slutt.
0: Avgjørelse ja. Til slutt.

0: nydelig låt fra Prince her. Ja. Purple Rain. I 9-timen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så ser jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake jeg, i reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvilken dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Yngvild og Synne Sører der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen det Knut og Mari, men aller først det nyheter.
1: Ja, for nå har klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
2: Sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen i Libanon det viktigste i en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata i bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Og her hjemme det mange som gleder seg til kampen.
4: Jeg tror alle kommer til å se.
5: Fordi det gøy at de skal være med.
6: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, hører du det?
6: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
6: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
2: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag i morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg?
7: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det helt overbevist om.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå.
1: Hvor resten av Dire Straits?
2: Tar seg en pause.
1: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn I Kanada som befant seg I USA.
2: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
1: Ja, ja sant. Blir jeg så imponert over.
2: Ja, ja.
1: Det veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
2: Ja.
1: Vi sånn stilt ved at vi får en ny venn I morgen.
2: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
1: Ja, ok, unnskyld. Men det kan hende at vi får en ny venn I morgen.
2: Vi håper det. Ja. Det veldig hyggelig altså. Å bli kjent med folk, både land og strand.
1: Det er det. Mm. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn I morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere I Alta enn I Oslo så langt I juni.
3: Faktisk så har det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det jo en prestasjon det, fordi normalt sett så det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni, men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt I Alta I snitt, og rundt normalen I Oslo I snitt, så har Alta greid å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader I snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på henholdsvis blinderne bygde, så de greide å slå oss så langt I juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger 6 grader over normalen så langt I juni.
1: Ja, og I går snakket vi med vår venn Jørn I Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
3: Ja, det jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20 tallet. Ikke noen hetebølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over I perioder også, gjør at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-graders dager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
1: Ja. Og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan det for folk som skal reise ut I Europa i ukene som kommer nå?
3: De må være forberedt på varme, fordi det I ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå, etter en litt kjøligere periode, så temperaturen I ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og mot Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet, så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange av de typiske hovedstedene I Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene I slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligge på nær 40 grader for eksempel I Paris. Nå vil ikke den varmen I Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger Sør-Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn I neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolket lenger Sør-Europa nå fremover.
1: Ja, smitter det opp hit også?
3: Ikke helt opp hit, vi ligger litt I utkanten av det nå I helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel I Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen I helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader I helgen sørøst I Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så
0: ja.
1: Er det jo greit at du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg?
1: Ja.
0: Det var ikke min skyld. Huff da, nei, men nå havnet vi litt ut på,
1: ja,
0: men det
1: greit. Jeg vi skal, jeg.
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de litt ut på de om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du som anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Ja, jeg tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakka inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: Ja,
0: var
1: det 89 I dag, faktisk?
0: Var det det? 10 ned? Ja. Nei, da, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plasta inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå I jordsmånene, og så kan det bli problem med
1: den
0: andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men
1: nei.
0: Foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø.
1: Åh.
0: Så de jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem I dag. De kan også komme I lyse rosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Den har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag. Fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser de jo ned I jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig som jordbær.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordepple mye bedre for potet.
1: Ja, jeg enig. Det hadde passet bedre.
0: Ja.

0: Ja, ved midnatt skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser I at det vanlig arbeidsdag I morgen.
0: Ja, det jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene I kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne tiåringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Kato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og han har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears, kjent som Tears Luca fra Drammen, Oi. Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonalsang. Sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lurer på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det.
0: Mm.
1: Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet ikke.
0: Ja. Og det jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det mange FIFA-anthems, og så det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette altså the song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salg av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet? Og ikke helt sikker på om du får med det avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die, den offisielle fotball-VM 2026-låta.
1: Den fin.
0: Heldig Shakira da, som har fått gjøre det igjen.
2: Ja, for hun hadde Waka Waka også.
0: Ja, hadde jo det.
1: Fantastisk. Ja. Vi skal så klart spille en norsk låt også.
0: Ja.
1: Men, først til våre venner i Øst, som jo allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jeg fikk med meg at Sverige slo Tunisia 5-1, og nå leder sin gruppe.
0: Ja, og da er det jo fint at de har en VM-låt vi kan spille. Den kommer her, Thomas Stenström med Leve for alltid.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak I sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium I Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til, og egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage I mål, så I fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål I kveld, og vi store odds-favoritter til å vinne I kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket I kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil I Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt I dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken I Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken I verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatten I området. To barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker. Om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Simon, late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei, og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Hestestasjon, Emily, hallo i NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste timen. Det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.